la mangina mangina unu aweri burna wanale ambu ni panidi na ya naulamba ni pipetake ambu ni panidi na ya nawe amba ni pipetaka abere wanaramburu yira ilubyarnu pandako bere wanarakazu fanyifarinu.